0: lagi lu baba ni oke gajo ke ni lulu ya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kari mandei apolori omo salami lagilu FM 96.7 felele lawa tati mpase pioba.

osani fi kwesi titi wa o esi te nbo wa kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

Chelsea Moon. Ebe mu me wa 500 le yo kan. O ya tun send e. O wa gbe wa pe owo te fe san, se transfer ni. Se cash ni. Se USSD ni.